за готую намотай. Аж дух на йогу стула поегиле. А цигай вентир парайсти тайланг байк дуже нехи.